ingfu na ngvile. Lengoma ingfu na pats. Ingfu na pats. Ingfu na ngvile. Lengoma ingfu na pats. Ingfu na pats. Lengoma ingfu na ngvile. Lengoma ingfu na pats. Ingfu na pats. Lengoma ingfu na ngvile.